0: な。なんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、でそういう気持ちになんでなるのっていうのが、うん、不思議でしょ。不思議っていうよりおかしな人間だねと思う。
1: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまって

0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。日本广岛遭原子弹轰炸81周年，高市早苗在坚持无核三原则问题上含糊其辞，引发各界警惕。日本大肆兜售武器装备，自卫队或首次向印度派遣战斗机。SpaceX 与特斯拉业务重心大幅转向 AI， 马斯克要建地球最大芯片工厂。日本广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式6号举行。日本首相高市早苗的致辞中，有关无核三原则的表态含糊其辞，在打破数十年来惯例的同时，引起各界的高度警惕。
1: 不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则是日本的基本国策。
2: 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。
1: 日本经济新闻指出，高市早苗六号的表态与此前历任首相形成了鲜明对比。
3: 非核三原則を堅持しながら、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。
4: 非核三原則を堅持して、核兵器のない世界の実現に向けて努力を。
1: 多家日媒指出，过去日本首相在纪念广岛和长崎遭原子弹轰炸的致辞中，通常会使用在坚持无核三原则的同时这类表述，明确未来也将坚持这一国策。而高市只描述了目前的现状，绝口不提今后的政策方向。事实上，六号当天，高市共出席了3场公开纪念活动，每一场活动上，他都拒绝承诺日本今后将继续坚持无核三原则。
5: 非核三原則を見直しされるのでしょうか。
2: 我が国は非核三原則を堅持、いたしております。
6: あれは将来どうするのかっていうあれはないです。この場しのぎの言い方みたいに私は聞こえました。
1: 纪念仪式后的记者会上，高市同样拒